say edi ayeye afode ya nasida ema onyankopon pese me kenka testi no bio hebrews 4 man uti do miensa chemo do miensa kosi do nsia hebrews chapter 13:13-16 enunti moma yin free edi nko ni nchen ensraban no echi enko so a ahohora ye ni kura etena hoda wo ha emunde ebebe na chiri kwan ena ye hwehwe nti moma yin fa ne so emunyankopon yiye afode da eni ano fofa ebono abodin no aba eyeyo eni ade che ena moma no moni empa so if it says sa aforobo no so nyankopon ni nti na ye hwe ne to so dunum no verse 15 enti moma yin fa ne so emo nyankopon yiye afode da eni ano fofa ebono abodin no aba adofo no so wo hwe asemo aye hwe ya se iwi ase ansa na obetumi anya heaven no enye bayira abrewajo ese wo da form so na opie ho yohane maye ti ase se eye ade a eye ko a emu ehi papa papa papa pa. And he said, "Oshé Matthew said, 'Panitu du bakon, chemu du mienu noa.' Or say, if you was to boni your hand a breast to be seen there, or you was trying no one dear any prayer so, na one we near brain on the funnel and ye din so. Ye who juma any prayer so, or more many a brain or more fun and ye din so. Ain't he say, Basse, would see what Jim P say, who come bed door heaven, open so call heavier, and ye. Adiketua. Nesu nini nemo no ya miadrum ewo homayin. Hallelujah. Ubi adumbe tu nyankupone na adumo soono. Ubi hunya mieni mu nyam ewo Kristo suma kwenti umo. Tino osumafu no kanchire yense. Namse epesi eko bebia Yesu wo. Epesi eko bebia nyankupon wo. Inti yifri bebia ewo ni yako bebia nyankupon wo ye heve no. Na inti muma ye mfa ni so emo nyankopon yi ade nti no si enti enti no kire se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awre ho mu enso wo si emane nhaw kra e ye mretie bi ne sane manu nyina twem na wadru fie na ukoji wa home afebo dia manie pia wofo mu ansa na wako heaven no ose eyemreti ebi bibia obeye wewrade demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animunyam emma onyankopon obi ho ose minihwe obi a osori de bia osun bo nyame son bo se woni mpabo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bom paya obi na ni no hu se obi gina na ni mu a enipa no oni nan pa ye de mpabo aye de shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me bo son bo wa ma me nan se me ni mpabo mpo a me wo nan sa wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana ase e mo hwe de nyame nyaye dia ene wontumi nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame sombo sa enye nyame aye pia man ti mo mien hwe de nyame aye ne hwe ho ne na na se pa ti se wo ni hwe kra wo ye wo gidi ne yankopon ama wo kwaje yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa enko osra himan ni pepi akwa sori mfie bebre omu nim ne frɛ na wo foforɔ ɔma bra bɔ nsisan no ane sɛ bɔne ɔm de kɔyɛ no ane ɔm da so tim ebinom wu ɔm bɔne mu kɔgyem wo nya nkwagye a sɛ base wu a yesu si wo nya ticket a wo de kɔ heaven wo bibia wo sɛ ɔhwɛ ho de nyame ase wai wo nkwagye heaven da hɔ twɛn ɛyɛ ade a wo sɛ wo te ase sɛ saa nkwagye a yɛka ho asɛm yɛ ade a ɛso papa papa papa Paul se ye mu nkwagye kese ati se ye bedwane afri mo sɛ. Ya nkwagye we na Yesu ka ho asɛm kyerɛ Nicodemus. O se se na me nkɔ wura me na me ma me ye mu biwa na.
ewo nipa bi ti se Nicodemus awomu wo degrees akasie doctor in divinity ibinmu ye professor for niade awomu fi wo busuam no fie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wo awomu ko jevi se omanya ofofro wa wini kuboda botom ti se Lazarus ti se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e wo nkwagye ye kakra e wo no nyame adom ye niso enkobokro no enkoye niema emfra se ne bi ibinim nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wire fi se so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon aye wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo woni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ne ne kika ka ho nemu ni nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord ije mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ye ni nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na minu mie no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kro e be dru fie uwe mfeye nruho a Yesu ba rapture di emboko. Iti enam sahadie ni ntina wose yefe huu niye yi nyamia ye niye di nyamia se ewu bibi emre pane mre boni mu mwome ye yi nyamia ye praise the Lord. Nisi emre pane diye emre boni mu mwome ye yi nyamia ye niye nana se niye mani huu se niya woye niye niso mwome ye vire mfridi nyanko pon eye mae mwome yanko su njina ye Psalm 69 Be kind, verse 30 and 31. O se me de jun to be yi nyankopon dia ye. Me ni kobo womanu me se me botom ne mumi water crema de manum. A me tum de yi nyankopon aye. Na me dia se dama come for no praise the Lord. O se na ebe so e redi ni ye asini nem chininia o wo e mei. Na hoof and I say ne nine mwa paya ti se o she ni kotu no o she empabuano a emu apaye. Iti nyankopon e kanchre se enye bre enye si ke gwi e boto munko ene wosi yi nyamiaye. Si wo si kao eni si kao umi yi nyamiaye. E wo baby dao eni baby dao umi yi nyamiaye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumye ye dey. Inya miye. Adi nyine emu. Muma ye nyi unyankupu aye. Efon bebi no. Ninti wosi unyankupu aye ni se. Nyame ni su. Ni bany. E ni se diye ni do esitie. Se diye ni tumi esitie. Se niya ni kronkron esitie. Se niya ni mubru hunu esitie. Se niya ni papaye esitie. Se die na dom esitie Yankopon we yina ono anka upie na no ba kuka se nipe wu ya si yina ne mu yina mungu na mungu jemu ayeko se ni mobro hun nti onye ne sa wa maye mre tinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyene pe se wo kre bia be yira ne wo hwe se nipe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mie hwe die nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a opese yensu yenye bie o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ni o si sombofa the senti no osro abofo dom nyina omude omunim se ose omude ni munyam hye emanyankopon omuyi naye osro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese ko heaven mmenhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord
eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say yeshase wa asase so na ya kɔka wo ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba ko ekosi dunain wo se na me hwɛ na meti abofo bebre e wo twa hinwa no ne ntiasie nam ne mpanimfo no ho kɔntɔnkrɔ ne wanusi empim pim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable no di nikese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhira na abode e wo sro ne asase so nyasase ase ani eposo ne de e wo mu nyina mete se wo se enhira ne anidie ne animonyam ne tumi nkan de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen mpanimfo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord iti se wohwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia mentra se mfa nse nsumwa no emwa were ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe episode 4 iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 episode 4 iti enum yichemu aduono ose munna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demu hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne Nyankopon ase wo ade nyine bibie mo Bible se yenna Nyankopon ase enne Nyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame som bo enna me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpa cho nyame won hwe ma ade ense wo hwe ma ade ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe efa ehyre no menhwe die sum wo hwe sum a woni be yesum akoma be yesum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwe die nyame aye bem kai die nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanye ye hwe die nyame aye na ojuntufu obi kan wo se kenkan wo nhyira makoma ko na wo be hu se Nkupon, waye adekesi ayede. Amau. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Uhumbi jiri wuse, ni nyankupon ayamao. Iti brebiano, nye bibi, efe hunde nyankupon asine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Kolose itiba akon. Mekai njichemu jumye nono. Colossians 1 12 Ada jenya aja wa maya fata ho tofu apejade no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene boni boni fefre no praise the Lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni yaya na wo honto call today be drobo say we didim po here dey enye o dey say what's me dey say kure nam say ne wiase trace ase enti obi tum ko majaji sika na e to asem na twi baby we di bimpa e say we sumo ho na e boyem now ye bufo oh en nam say enti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie na obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ogia eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven praise the Lord bibi wo esu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ne mreboni mu nyame aye mawure mfidi nyame aye menye boni aye menkasaka sentie nyankopon
Thessalonica nwoma edin kan ne tinum chemu edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinaa mu na yeni de nyakopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin yinyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se be ba ka se medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi ebreche odi nentwe be ba bedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asidana nkwa o se meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyinam nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a he na asore anopa ya de nyame ase mframa ye home enana se zu de bi o man mframa home so o jai da kro se o ma obi a mframa home a the whole world ni pe omo nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho de pa ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dai mpega wa kampom se be man so ko hospital ye mo a he ne sori na ho de wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ya ho de ne de kwen bia so me nye city e ma tro se na yankopon si ne ni je ya se dane ya yeye ho Awurade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otelo obi akoba bi ofri bae de bakun no duru kwa ma omunyina duru kwa no hu se kwata no kokra na mdo mu ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na son dodo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwa tewo me humentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se manya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nseso atwitwa me dis posade enyeye na se ne nyankopon hume mobo na wasa me yade a o e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kinka ho nkyre wo look and say party do nson chemu dunson ni dunwotwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wonya yare sa wo san na chi e de ne kase e be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko ose ni se sori ko ujidi ayede ajiw enkro no nyina ye jiwfo obi antwene ni anhwene chi omwanso nim se wona ma odi doma san watade anu na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye no si Jesus midawasi. Jesus kan sa se mo e kire nse so ye bibi man a me nya urade aka we aka we ne ka se urade de waya man na ye da ho ase ye jua ye tonton ye kamfo ye shewo ni monyam ntie o si yi nyame aye ne de nyame ase ene se we si si biebi aye fre no heaven amaye praise the lord Yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini tra bie pio meje fie me kon ma kosiesie baabi amamo na se me ko na se me kosiesie baabi me mamu a me bebio na ma befa mo akome a me nche na de me wono mo nsomo ayedai mo aba ho Yesu sisi ni nia breading den den wo sisi heavy amai Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne ebe ebetumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no.
ti se ni esi esun bibia fa aseda ho se o ye obi ade bia obo nyame sumbo a wona na se a nyamse mbe mo asakra no ka se rade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase inframa me home ni free a manto senki she gum nkotuo mu ne yeton a ke nipa se ne benye sikato ni na wodi a che nkwa rade ni munyam nka wodi praise the lord enam ni sheshe pa washisha maye fa nkwanje ho na ode nkwanje na dumo ye ode amaye adum no nam jide su dia jemu imfri mu ay nyankopo ache de imfri nyuma mu obi anhoahoa no ho enam san sheshe nti wo se hwe ho ne de nyankopo ase ni pepi ene nyankopo efre won bra ye sakra ye mu bi ho ay wo suku mu no obi be kan nyame asem no se mo ampesa mo di mo huma yesu mo mre ni mo me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre owie no se wa opeso do huma urade na ye ho kese ani papi wo mi koy nya me nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi e gina bedru samria na 46 years ni pa me he no mo sakra sa da na wo mo da so gina gidie no mo eti ne ye kan se se nyame he wadom na se wa ma nkwaje na se wo osiesie nkwanje ama na se odi ama wa e wo se odi nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abeye kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nsɛ ne ebeye a betumi ate e ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho kumse ti wiase abone ahye made ni pe no ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asema o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de krae ne no na peter ma ye ti ase o peter nguma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobru no so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de jise wo kan petro ngume di nkan ne ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyira nkan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya unua ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a yeto ntuma a yefra yesia na enia pa odi esi osoro heaven ama me no mie no a wonem gidie so e wie mu yankopon tumi mu e de ko nkwaje a wasiesie se obeyi ne die ebra e die chire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyamede ni tumi e krai se ne be bi tumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom e mobro hunu ne papaye wo hwe adom a wo de adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkan yen ye ni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no omaye nti asese yankopon bosha akese akese ni kwambie pi e no de amaye mpae bom o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bo mpa ye nyamitie ye mpa ibo e o se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de aman David se wasem ye me kan nice kania ne me kwan so han wiase ye sum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwan kira wo be ko ne se e bi num na musa o mu kopie jem o mu kopie sum ka bi mu o mu hu se o ma ye mfum so o ma po nyame ne na se me ye wonwa Jeremiah o se yankopon asem no apo nyansa ben ena wo ibinu mo fa ne sey emre sey so be sore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible wo mfi sey emre sey de bi enye emre sey eno na esiesie akọ osoro ahemman mu eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo sey hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho uyo ho hwe nye yie na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɔ na ama wa kwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ne nhyira horoa ye ntumi nyina ha nkenkan o se hwe ne nyina ho ne yi nyankopɔn ayɛ praise the lord
adofo no nia ahuntase me wumo ne se saa asedafo dia ye ka ho asem se ye di ye dwuma se kire ne besi abrabom me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo kon kese pa de weni mo mo kwa koko omuko kru kitu ebi e fre no AI nipa beye dia sensia wo mawu nti wo mo bom pa ye ne yakopon ka chiro se eye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no fre mu se mo yi boni fre wa me yakopon me ne mo be koko samre no mko shie kru kese a ye fre no Jericho e kru e son pa the war enya sem getwa awemfo mu wen kru ni ne keka ka ho nyina ba yakopon kan chire Joshua se you were ni free war no ho you were ni free awemfo no ho you were free kru ni soldier fo mu mu fo ni tu mi yakopon mani me nu ya wutie me e wiase we e ye wiase a okun e na ye okun se wo pese wo di nkuni mu a you were ni free ni awone no okun na fo ni tu yakopon ni nti wo kan Joshua ti ba insianche mu ba ko ni mienu no a wo se na Jericho de na watum wa bramanu Israel fo no anim omu suro Israel fo nti wo ma bram omu gate pa a watchman fo kura totro bento so obie yi ni ti on be bo aben se na be on be kwa ko kunu omu kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi no obi sumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho any ni hine ne akofofo no nyina ma hye won sa praise the Lord akwan be fa so mo be di nkoni mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kwotena ase mo ye sa nko 6 days da eto so nso no be ko 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tie mu didenden mu tie mu a kono no wadi nkoni hwenche maduo no no na wo ma no bose wo hyeni totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo m sey tim na o ma no fro kokro no mu wo nyina ko wanim etin na ofa kro no praise the Lord se ni yakopon kire wono sabebe pe no ye den na me kire afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frie nso ebinu mafasio aka wa hye mo ye yade afasio se shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwie ebedwire ego ebekwa yaresem enyeme pi ebinu mu de ye bone nyuma mu transe nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wuko jem wontumi nko heavy man ye ye fi se heavy ye mfa bone nko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy a wi ase aba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi yakopon aye no ebetumi de nkoni mu de abrae e de na men kan kire mfa Jehoshaphat ohini a woye tini nini a wode na kuma nyina me yakopon nti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsama mfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se owo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche on be twashe juda kitikiti sino ma awie omu nyina na okobompo ne ne manfo nyina chen kombompae ne yakopon kan kire on se enkuni ma medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a omu bo se ni ayeye enkuni ba eno na mpese mo modi ye adwuma nti omu epe kwefo no omu bonyo mu bi okokon akwefo ne dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodichi wo ye ndia mfaso bi enisu bibi aka wadwene enti omu ye ne sa pepepe
na wo hwe Chronicles, Second Chronicles, Hebrews, sem nwoma etosu mienu no a obeti ni America na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu e Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopetututu mu fredi ko tekwa esreso Wofredi no Yehoshafat jinan e no kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mu Nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye na one ho man no tu ejina no yiye ajontofo a wotu Awurade dwom yi na ye awokeka kronkron mo na wofri edie no odi won a wamia no anim na wo kan se munne Awurade ase na na doye wo hoda praise the Lord. Ebra wo free John Tony ayeyi ase no tio ebra wo free e John Tony ayeyi ase urade ma atefo ba amonfo mo abone se bipofo so a oba Yuda so no so na wo ka won gui praise the Lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti ase bipofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye Juda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so Ozare na so disi kan won so awon so o ma kunkum omo ho Yankopon no tumia ewo ayeyie mo no ti ensu ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia won ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma nye boni o mo kokan nyame asem etutu honhom moni Efra baye bia o de honhom boni ne honhom fi da de nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui nko bo charge kese ne chepo ne Silas de won to afia sika won preachi chiri won nine ebon huma muni ade de bro mo wo ho no Paul ne Silas anka sentie nyame o ma mo nyame subo o ma mi se nyame na re no ama we ya tweye budin ne de ye adwuma na watena ho sa de bi o ma nkasa akasa funa nchire Yankopon tini omo ye ye ni se omo shase to nyom e ye Nyankopon aye praise the Lord mi chiro aye ye ni tumia ewa aye ye mu ni nsenkyrani a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro omo kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hye won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no omo da efiase biso o kan asomafo nyuma ni tidu nsenkyema du no nom ni adu no nsia na Osine de sio mono, po ne sala se pompaye to jom ema u Nyankopon, praise the Lord. Ni pa ya cho mashi womo, ma kenya msem ni ya bro, ya buo mama moje pram omo. Omo to jom yi Nyankopon aye, praise the Lord. Na eni dia fonu tiye, na mpo fre marasasi, wuso ke siye mafiasi no inyina suwa wusoi. Na mrumu hwara, apronu nyina bwe bwe. Na wu nyina huma mu sane sane. Praise the Lord. Ti ufiasi hwe fono tine niye uhun se, tani emane siye no. U ni mse prison fono nyina yujane. Ti no pesu ukuno hon. Na po ni sala si tine mu se, nyon hon boni yina wano se wat. E pune bie mpuma bie mu huma mu ati ti muda su waha. E ni mu hun se mu ubibie mini bie. Ubiya wo jidini, mu ubibie wiasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, or ye dear, or ye judge, or ye professor, who will be beer sankro for no nibie? Who won't quite ye do do an enibi? To four man being be brain, no more de beer be brain, who bun ya media no more buff no homo. On visa or mumman am, or my ekesiachi Yankopon. It in ya bra, mumu do do an arrivain ya miacha quine. So papa no who say, poor ni sala, so mu ye bibi, or mu bibi. A bra or chi one or don't go if ya say. Nde titino kutini nyawa wa so panchi sa na otwe wasisa na nansense ona ode wuko na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okuru mu hapa mu sori anyame nyame Yesu Yesu den den ni ekika account se ne ne binmo ye enso brand century ni ni si ye no ntumi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah Sisi mahu se moye masters, moye sas, moye erano. Misu minye de na mensaka ni ya muonu bi. Na wase, jewradi Yesu Kristo di obeji unu fie fuo mkwa. E diye ne ma papa nukon do po unu mnya nkupon. Amu ichire mremu, omu tunyumi inyamiaye.
emuje pra momo o ma mbo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi ne oti enkyerekyere papa a ho se na Kristo somo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so che nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yesa bede na Kristo somo ya fofura ko no bede na iwo hwam bede na ma hwehwe nyame a kyira kwan te senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salaso edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emenyankopon woni a wo yema ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in sioto my ahodin paul my kekan ho na yeti ase nyini pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame a sori hwe ne ho na yi nyame aye tiende nyame nasema wo ka kire nse ibibie mu no yemfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na enhyira ewo ne nsem ye yi na ya obaye sentire ne bebre ba bia wo bia ne mo mpae en koyankopon ne yo ano na bo mpae ka kire yankopon emre twemo no odi sobo nkwa na obunyame ni nyame nyewei so kwoso de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mawo wi na ya ya ka no obei ni nyina mawo nyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye aware koyonkoye udi nyame aye wadwuma koyonkoye nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kuno uni kuno nyame aye ayeye mu onsenkyere ne betumi apie udi kaw uni kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyankopon aye nyame a utumi ebro tumi nyina so ye dawase enenso wasema udi amaye ebom pae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa wo sisie ni mu nyina na ye ya nhyira ne ye bompa ye so be ma ya dom tumi ni ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mu bompa ni so be tre won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia urade tre won sa fa kan na yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mu ne bompa ye safo no nka amen ba mi shropa.

Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana. Ebia obi a mepese ye bom pa ye ne ti onyankopon asem a wo ma ye ne. Radio Kronkron da wase se enenso wache ye nkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem. Bom pa ye de ti efo nyina hye wo nsa. Radio men pa ye ne se una modum na omobru hu so be shire ye ti efo nyina ra. Wo Yesu de mu na ye bom pa ye. Amen. Ene mepese mekasa kirofa Nebukadnezar. Ni yankopon enkoa miensa no ho Nebukadnezar and the three servants of God. Ebrai adisu ano koso ni edru bebia enenke ebehwe no ose Nebukadnezar wo kan Daniel timiensa nchemo edunkron no a asema watro ho ni se eno ena abufuhie hye Nebukadnezar ma Nenim tibia sachrai, ema Sidrak mesak ni Abednego. Ubuasi se, oma frono muno, emprenson, encheni die, eye wonse ado. Tena sima yebisa nise, ntina Nebukadnezar wunim Sidrak mesak ni Abednego ana. Ninyamina monsuwa yebibia mani dana. Nedia die nebani suwa, emani refri sani emani nina. Na bufu hie sei ebe wuru anumu a wo se o hie san krofo yi enu ne na ye ba be hwe ti ebe ko ye chi ansan ya san ba ye nim san ko ye chi ansan wa ba eti ne ye hwe Daniel eti ba ko ni ye hu nkrofo ko a Sidrak Meshak ni Abednego omuye ma na Nebukadnezar a abufu sei e ba no so se ne yankopon ya doma ya toa so Ewe Daniel eti bakon nchemo miensan, ukai fi nchemo bakon, wasi yuda hini Yehoiakim afie toso miensimono.

0: Safo pedia phone pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankoma diefo ne omantumi ankyre wo hene no nanso wo nyankopon bi wo sra wo ye huntasem die. Praise the Lord. Wa kyre ohene Nebukadnezar die ebe badaache odaye anyway this to adi hun a oda wo mpaso wo hunu ye no nie iti wo shase e kyre no daye na se na daye no enu ehiam refufre ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no Diana oso ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebiba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be enu mo sese na enu echi no Yesu de ne beye fana die din kan no eye Ohini Nebukadnezar daye no okasafa Babylonian Empire ho ne etosumie no Medo-Persian Empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire sa ahini ni nyina no so da bi ye clay bi ye iron ne ye kika ka ho na stone bi baya stone ebubu ayo mo maminti amen Hinchemo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 Ose na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahini no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen Yesu ahini ebe jina da. Enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fribipo no hon. Nibibu budadie kobre efajite nisikano muhumuhumuhu. Unyanku ponke se enu achire wohini die dachin ebe ba. Na dayenu wum na ninchira se ensu yenu kware. Sa ahini e nina abeipyom ake jise se ahini mkwa. Ena mi wiase ye he no. Si se wu nyini amentra kase mi nyini Yesu ma Yesu ma. He is coming. Daniel okain. Ba kwa ba miyunia ba miyansan ba enaya ba enuma ba. Nye Yesu diye nebe ebe pa hon. Iti na mi pese mi bisa o se se ba se wuken weni gusu na. Anase Yesu ba. Ube kobe nkuma anase ube konifa. Ube ke mreche no hon anase ube ke nyante no hon. Ube ko heavy anase ube ko hell. Se ne owo di na paka ebesi wo se papa we di nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na abekro paju ani hwe kavre wai emoja no da so esuso babi esuso so so boni ti se damramo be huramra se sukyrema e briti se nkra nwe be se odwanwi bible se se mu pena se mu tia obedi asase so nipa ne se wan pene na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio Uti nyamsuma nwa wosu hunu apuri egu wedi nyamsema duro wedi tue duro ke hun se wo wioba odo beko na obeko bebia wo mpe bebia wo bia no meemo mpae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo mpapa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame pese okani adenti ena won fa home nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho free bone ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena safo man wo hwe sofo mponum whiskey wonum bia me so menum bi sofo e wo yire nso won pran me twem pran ye hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kon of property so me kon to ko enye hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven Pose mon che min siame, se ni ami che Christo ye day, is siano. O yami tum foye da wasi, se wa semi no cre, pon de kaya wasi yin to me ye bi bientia no cre, ye se kama no cre. Pompa se no cre be, ubi biaro o dam pochirim o da bonim o da bun samunsem. Usi no cre no be ya dishi rad, womunya dishi no munya fa, hudi enfi boni bon semi via simu wo yesu demo. Pompa se wa dum no be do soma ye tearful nyina. O Yesu demo na ye bompaye. Amen. Amen. Sa so, upe so frem ye 0244-938-217. 0244-938-217.
1: 9388

0: busuafo ne nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame a otie agidifo mpae omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye woman e bible kro no ne nyame dia maye e gidie kro no ne nyame dia maye etisi ye ye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afri asafo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio bebia wo bia no me mom paye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bon ye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu dia she na kuma bom paye nyame ye de ontie e ya trini for ene bom paye nyankopon ye den etie ni boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom paye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yenyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord we be obi amem mpae onyame a utumi ade yenyina ye uda so ye wo hun adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mo mreso Awurade adru ye so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi bia rede mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo cavalry na urade fate wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka e
1: Amen.
0: Yankopon to no boasi no nhira opa omua wasema watie yani yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nya metum fo ye shira obebre se nenso odi a chee ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye hu so aye hunu mu me pae ni se ohunhun beta wase mu echi na tumi aye djuma wasma se me ye wo yesu die mu ye da wase wo yesu die mu na me bom pae amen ene se nia me hye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di ade na meye. Second Kings chapter 20 ye kan enchemu baako ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemu baako. Second Kings chapter 20 verse 1 ene no mu no Hezekiah yare owuo ya de na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kan chere ni se se urade sie ni se ofie nsamase na ubewu unya nkwa full stop wenye false prophet weye genuine prophet eno abeka chere no tinya ade abeka se migidi minyini. Isaiah chapter 38 asem krono a oho verse 1 enenu mu no Hezekiah eyare owuo yare na Amos ba odi for Isaiah eba ni nchembe kan chere ni se se urade sie ni se ofie nsamase na ubewu unya nkwa adofo nom enye bone se ubebewu na wo hye nsamanse woni bi anim mi wo dan mi de ama me yire mi wo ka mi de ama me ma mi wo afuo mi de ama mabusuafo boni bi anim empenifo se ye ye di ahia ansa ne ye de fata wanka se wuwuo no ahosiesie be na waye ama wo ho se wo ka wani gusu a wo ko heaven nye hell enu ni ade a esum bo kese kese oda sani bia brabo na obonsam oye trimodim for papa enye nwanwa bible so we form yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa ne bai se ne be nya nkwa ne nya nkwa mro so te ebe wiase a na ode niema a ehunhia no momo esie ni so de ehia che ni nyina no na ama ye wirafi kosi se dudu na wu no omoku jem se brebre brebre brebre brebre enye nyame pe no osi nye ni pese o kra bia ba yira nya de okosi sana sem o pese yi nyina ye ko heaven na wo kwa brochi anyi so osori anopa dware ya no adru airport se mi kwa brochi o passport wo hia se mi ni bi o visa wo hia se mi ni bi ye ba ka chiro se maranfo nya sa na ye kwa brochi re eti wo pe heaven ya kwa nya so osori ya wu ya no adru se mi ba heaven wo hia ho siesie pa pa pa pa pa pa pa na ye ni brisem they are similar, but you puffer is so light. I are who said, they catch a driver, Benin Oba. I'm saying, not funny, Kakra. And I'm be catching, he said, and I'm be.

Bayan mon paye kakra. Radi kron kron yishra obi brese nen suwa ye wa upe na odi abawa se mubiyo. Me bon paye se obi maye inti ase o humumu. Ebra won se mu kwe radi men paye ni se utumi wa hon odin bi diye chire se ne be ya ye tia ebe tia se ye hunsu ebe hunumu. Radi ye maye wo yesu di muna ye bon paye. Amen. Adofu nom, emse yishadisu ebi ase se obi awe

De oye mreji die mono. Mwenye no. Na mu mwa jini aten. Obiji di se utumidie duyani biye bi. Na de oye mreno die. Odi nkakanuya ni nkwa. Die odie nu mudie onye enimtia. Na de onye nu mudie odie aten. Na onyanko pa ajeno. Mwenye uwa ubu obi fie ni pa aten. Onuwa ni urenim enu ojina naso wa fiasye. Na yansu obijina. Na Eurade betumi amanejina. Obi bude bi sinebi. Na obi nsu bunda nyina ape. Mumma obi a dwene nyano baako. Di odwene da bi ho no. Odwene ma Eurade. Di odi no, odi ma Eurade. Na odi Nyankopon ase. Na di oni no, oni di ma Eurade. Na odi Nyankopon ase. Na yemu bia nti ase mane ho. Na obi a enwu mane ho. Na se ti ase a, eti ase ma Eurade. Si ewu nsu a ewu ma Eurade. Nti si eti ase o. Yewu o. Ye Eurade dia. Na we nti na Kristo wu ye no sori ye no nya nkwa. So be ye ewu fo ni atiase fo wura. Na o de ade nti na obu nu aten. Ana ase wo nsu ade na obu nu anim tia. Na ye nyina be gina Nyankopon ase ni adwa no anim. Wa twere se Eurade se. Se meti ase yi. Mi na nkoto ye nyina bekoto me na tachere me nyina bebo Nyankopon odin. Inti ya fei, ye nyina bebu ye unhu unku nta maku maku achere o Nyankopon. Inti mu mma ye mu ye unhu ye unhu aten biu. Na mu mu aten yi mum. So bi mfa akwensi dia na su ntudu ye bi entu wome ninu ya. Minim. Na mi jimi di Eurade Yesu muse. Bi biya nkasa nye fin. Na di obu bibi fin no. Onoa ni efi mano. Na se wadu ya ni nti wunu ya ewe huwa. Eni enye odoso ena onanti biyo. Enfuwadu ya ni ensedi ye Kristo siwa nemu uye no. Inti muma won kamu papa hon ensemone. Na Nyankopon ahenye nye didie ni onom. Nemu eye tile neni asumujuye ni hon krumkrumu enijie. Na die osumu Kristo uwenu muno. Oso Nyankopon ahenye. Na inipe buno. Inti afi muma ye ni die ema asumjuye ene die ebe ma ye nko suwa chiri. Edu ya ninti ense Nyankopon ojuma. Eni eme nina hote die. Nenso ye boni mo nipa. So di die tusu ntidi.

mamunye na achi wa Yesu demo ebia obi ampese ye bompa ye onyame tumfo ye da wase senenso onama dum ni mobro hu so de aba wase mho bio ye da wase mra twa mu nhira wo de ama yen mpa ye ni se na obema nhira na ye mo homo ho wo Yesu demo ye de atiefo nyina hye won se urade se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno ho ho mota akire se ne be ya etia ebetia se ehun so ebe hunu mo na wama ya aduma ya dibe ye juma ni afata ahimayenu ya dawasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu no, nsemu wa ye kachirewe ya aye ubiye, pese midi adansi ya nichirewe. Mse, acheka kra mbikenya, msemu heya na mamibi fremi. Nukache mse sofu, ya msemu no ye kama, mpese miko, dipa life wa sorry. Enti ikoyuhwe ne kira kwan ne meyre ekoy koto onini kunu ni nyina ichi na utie nyamsem no sa utie a wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy memane pen drive na pen drive na onyaaye no ni nano me call ni hona na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko enti wo tie pen drive no sa sembe ko temana nsen koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na shemu no otie ni kunu se ah ne se si na ofia sore aba na nyu aho meka kra se mi se se bi wan ma heavy o wo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia o se wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni titi nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon kote ma general hospital wa mabio na ansa na no ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no pese o tofu fraud sin se ho na wanye na ni kunu bi san se ah nyi wa na wo ka so beto ketens na wo dia sin se wo se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things ikumase ye nua ba bi a wagya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na oka asemuti asofo ana asori oka chiro se we nye kronkron ye why woni ni kru oka nyamsem ba bi a woni ni kru te ho sa de bi a osori a heaven ho asem kwa na oka ni kuna si dan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye ankafu a yenso ye wodan wo ho nti ni America no minim ni America ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe ba bi adwuma na duro se ah ye ka heavy asma wo se die se base wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bi ofa na nanse se na se wo nyame bi wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ube bu asasi su niye me nyina se sum na so ade yo sma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo nguma no itimiensa ye kan every en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo ntimi bu ni sa de hwere nanso ampara mi daso mi bu no me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebro so nunti nti na mehwe no ma no nyina na mebuni sesum na so ade na Kristo aye memfa so eti owu ye omo ka kire me mate masofu nipa be omo ko ho no ye 7 enso brother no holiday no ye bompa ye me bompa ye wi anam se no se ne mame ya ho keke sitie se owu a o se me ko chee ni kuno tuka hu ni e ko da wenya ko chea me ko na busu afo no nyina ho em de go on so hallelujah

0: ma obi atrat enu ne hia me wiase ba bia madro hia me bio se wo obenyan kwa na ne sister emre bi sister ya wa we o friend sister ma me kan ya me asem kire me kwa na sister no fi obo ene bai otini suse ana me she ni christ se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni age ti se obi kwa heavy asusu tini si wa ni kunu abusiafo yine dini ho ada se se onya heavy ko are da woti ni so sa o ka kire ni sa ni sister so onko deeper life enne wa show me se onko deeper life aso wo bo na ebinu mu nya mfaso wo de tra ho se na tie na wo su guti se dabu dabu wa to suom na da be ke wani egusu odo be wo se heavy kuna hair so so ko adofo no me to aye asem no so what is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no ni ahwe the gospel of God's grace na ochi bakuno onyankopon adom asempa ene ni ayehwe no see godliness through God's grace nyemisu a enam nyankopon adom so ba babu mayeti asese nyankopon bo nipa te se ne se so ebre nyankopon bo wiase no twa na ni twere yesu no twa na ni kire honhon kronkron ene o ka che se mumma ye nya onipa se yen se so eni yin su ban so
1: amen
0: ebre nyankopon di ni su ewura ye mu no ene obonsam baada mo nche na okache ze nyame wonye correct kra diana osi ni bio no ho na power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wo tete nche se wo shi nyame ase ubeye te se nyame no amu na obonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie nipa basa ntinya misu no efriye mu odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio aye moye papaye ojo tini kronkron ye eni niema papa ewo nyame mu a odi bo nipa nyina eni nipa mu bio eni gie asumgie abojo chire ayemoye papa ye jidie ojo ni daho eni ni pamu bio se se di aba be sha nan no eni honam nwuma na dead pe fa adwama mo ye fi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufuo apreapre kunsukunsu papa mu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu eno kwa na be she ni pom na yakopon si da bi me suma Yesu amna bewiase se ne beya ne mfuna bonsam dia hye nipa obeyi ni nyina efiro no di nyame hye nipa akoma mu bio hallelujah ne no na bible se enam adom so ne ba se wo sakra wo tumi mfa nhyehye wo ho adom adia wo tumi mfa wo ho den ye ni nyame aba mu abeya ma wo adom bebia wo ni ho ani da so no nya ni da so adom adia wo tumi mfa sikanto emfata wumpo ne nyankopon de a chew ene frɛ ne sɛ adom Ephesians chapter 2:8-10 Ephesians 4:10 no nche mu nwɔtwe ekosidu no na adom no de nem gyidie so agye mu nkwa emfiri mu a e nyankopon akyɛde hallelujah emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho ne ye nade a oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enyuma pa a onyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no ebre nyankopon bo nipa Adam ne Eve wo trom ho ano mu ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mu no onam Yesu so se obe wure wo mu hwe mi gina epo na chi na mi bom so obi tie ni no ma me kwa ma mi wure ni mu a ha enyuma pa nko ano obeye Kristo Yesu mu eno na Paul ekan wo ha no o se ye na dia o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wa sakre bia nyame peso se Yesu emenyuma pa wo nyankopon asiesie ato wo se ye nante mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan ko ye ko bobra funu wo jan tokoko a ye nsan ko nkoko bia wo ja san wi a ye nsan ko bia ba bia yankwa peteshi babiyo. Uje eja mamwa. Nye madadani nyine chum. She. Enome nyina ye fufro. Yensa nkwa eja mamomu biyo. Yankwa wariseye mu biyo. Yankwa otani nitani akayo mu biyo. Nyamia bo fufro. Nyami bo.

Usua ye bio. Kwajo oshini yiri pa mema fi abontine be pata. Sisi ni yiri huwa tono wa sakra yeno. Bibia ye ku. Enu ni ye freno ajwin sakra ufufro ya diko heaven. Nyese mi ya so peni miyewe miyewe. Na mi kwa sorry de say. Ena mi kwa sorry de say. Billy Graham no kain. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa sise utu minji huwechinye. Obie ni mo, kane ni pentu minkentra. Neso mwini mabrabwa utimni asore wejie jine mwa uudidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabwa fufuoni, susu upefia. Enye kura kura kura, wukunu kura umuno. Nsi wenia bridi ndindi so kwa heavy. Enu na nyanku ponsi minkanchira use. Ye mfasa abrabwono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono. Na eyensi sefri utriso eko kawo na yasi. Ansa na gate ne biya maono. Enu nye nipane biye. Nwabu buwe ni achire nse uni mse uni anemi biye mami. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, wachi. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Wokan idu na ina wasi. Na dudu nyankupon humo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetiemu se aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ye se. E nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhom wa wunim kukuomu nsem ene abontene dieno. Onono obidi wa adansi ye fes. Da obe sakra no. Da ube nya ofu frono. Honhon krunkrun di wa dansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na uye nyameba nsue. Wuntu minye ni abonsa maye. Ntokwa abonsa madye enono. Etro ye bonsa madye. Yesu se atro nyine jane bonsa. Tibre juu fono omdi nyameshi shio. Honso omu ye nyame manu. Enino ekono. Wakanchi onse. Mwe je nyuma na mwe ede. Onsi debi ye jaye bako poni Abraham. Onsi sa Abraham manu makamone meko. Mime Abraham yuana mbetu asu. Na monsu sumu diye mudi na monchen. Enso still mu pese mu fremu honse mu ye Christopher. Mu ko heaven. Mu ye nyame ma. Debi. Ubetumia dada nipa ni nyame untumi ndada no. Ede nyame asise nye nipa ne kochiro nipe din ewo heaven nguma no mu. Nke be yire se. Unimi pati mwa kami chiro udini. Ede nyame asise wanye nisa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Romans 4 nguma neti num chemu bakon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu enu obuye mbem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe eyegidie awugie di se Yesu oyenyame ba Yesu obewu ma me boni wahwe ni moje agua ma me te Awurade mimfa mani hu moja ne de esu ne mi fi makom mu mi sakrefi mi boni nyina ho fa moja no hohro me ho fa te me ho wonye se egidie no a bra wuti onyakopon asema wo hu so ye di bonye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nhye ni wo Evi se wo nam honhon kron kron a wo de amaye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no be ba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ade ba ade sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kanwanu tum ene wo ko tiatia mu wa soje mu katongs ni ade anopo be ko pipe wanu ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okon Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansande wetumi akase wuye nyameba. The new birth comes with some evidence. Se ye kase awofofro a ede ashensu die bi ne breye. Ubisi oye police ni. Yesi u ID card de chreso ye police ni wohifa. No we yi na we tri change e bomu gang. Yesi yes ampa oye police ni. Na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nya ye hu nya me bia wo mu ye hu abrabofofro

ane nyame bansen wetumi nya dom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wose wenya ofufra kire abakro a edi adanse sampa wenya awofufro Matthew sempa eti enson no ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni eduono no a Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose waba ena modi behuo otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana sarana bia pe bia eso abapa se yesu se san oyo papa obeso abapa won kase ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bia twa mafufura ye dai aba o se sane bia pe bia so abapa ne duaboni so ababoni duapa entume nso ababoni ne duaboni nso ntume nso abapa die biara enso osi die biara a enso abapa no otwa na odi gujem he ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim adi oye mejo osuru na pedie na bede no ye nyame apedie wa bre wunya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa twene na de obi a oye mejo osuru na pedie no eda no ni pepi be kan chrem se ready ready enfo udin shenkom enkom sha ensisa bie nim wo shenkom so bone nkoa na wugusu awudie wo hyɛ obi anchi wonti Bible say se obi hyɛ nkɔm ene bɛmu a ehu sɛ Bible mo adiefo no mo hyɛ nkɔm e bɛm no ye odiefo papa nso Ghana nkwa de obi hyɛ nkɔm na bɛmu a still I friend odiefo eye Bible nye di ye adwuma eda no enipa pii bɛka akyerɛ me sɛ radio radio ye fa odi hyɛ nkɔm Yemfa udin tutu ahohomone ana yemfa udin ye ahode ne pia na eno na mepae mu memfa mfa nkyenkura me kensi su dua maka ni pen se mi humoda mfri mi sonko mo amoye de de entene yisense sano ba ansana wunyuma woye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no ede ahyensudie bi ba maye hu sampa ede abaso bi ba maye hu it changes what you used to be se base onya awofofro a abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu edwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abraba wo bono efri hoko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufuo ni ade wutumi nkoho bi wo ko tutufuo demo wo ko nkrofo yiri nche wo ko nkrofo okunu no ho wo sakra wutumi nye sade no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo hye Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hunyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade a hye no no wo hu se nye ne no fo tete ho me ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atade so wo conscience wo tiboa e ma wo hu se ade ne enye so wa sakro so won sakro wo ye bibia wo tibo ama hu sesade na wo ye nenye ene ni panya kokoo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem nyina so asofu ho anything wrong with it adum mi chere hopa kumase se base oba bi shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san gina taze no dwane ko but any pehu no sesey ehu sade enye no abeyie any pe ni so nyanyame ni so de enye no na ye dai enye to men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mu ne aye akoma ma mne buso no eno na anu ka Romans chapter 12 1 and 2 to osmavo pos ye nyam sum nya akoma mu nko a abonte nsusu ye dai e ka ho ma men kan Romans chapter 12 1 and 2
Iti se upese ukohevye nye

So we tell him one to now court. Ebi, I was making sure, say, the Yamia can own our way. Was the Romans chapter 12:1-20, and the enemy Jan Yankupon Obro who submit to Mofo say, Monfo Muni Pedian Casaya Kuma. Was the Monfo Muni Pedian see herself for dear Tiasia a year crown crown. I as soon Yankupon near any Munyam Suma, a junior day, a womb, chasing him soon be a junior name. Na monye mo hu se wiase nemo monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho na mo asede onyankopon pe ye ne so neni na ye pe na hwe ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibue kasa kire asofo kasa kire no asene okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko Odwo na shasi etremu se urade bua mena min san komechi osu wutin sem nu nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia ne osu wu jema ne osu da afibo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofura anye na taade enko the behavior and character you used to manifest dada no twem na fofura ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wobi a evidence no e ye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Nemhwe internal evidences a chresa ampa ubi enyan kwaje ubi enyan ofufro. Number 1 ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. O se dudu a wo gi no no. Wo a wo gi ni din die no mo ntumi so me enyan kopon ma. Internal evidence no no. Bibia beba wa komo mu bia ye boni bonsam die ni wiasesem no. You fight against it. Akachere bonsam se fi misuko mini wafan bio makoy Yesu afan mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye amye Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman foma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wose na dudu enyankopon honhom ka wono ono ye enyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio Nemo mwenya abaye honhom a emu eno mu na motie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom di adanse se e nyankopon ma etise base wo sakra wadwa nye sofo ne di adanse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofo hu se bibie se wabrabo we aye ke bi asofo no di bone ansa wo sakra honhom kronkron beka chwe se dwama ya obo na ye den enye This is a soft for us. Oh, born a near teacher, say, me and Kobe be a tackle. I see them soft be quiet. Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama dumb, wa mummy to me, wa mama, wa dear, yam fan to us in the bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wanya wofufra. Ye free ye mami ye mo ba ye no abrabu bia ya tena mo suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya dene dino enye kura heavy eni nye hon enti eni pa bompa ya ma onyame hon huma kasa achiro na daku wesi ye jina se debi fi na ekro bibia ye boni bia minko hon eti se usi se ye jina noa ebre wunsi ye jina no tiye se ni ana enye mesi tiye wakain galiti fo eti num eche mu dun kron e banwa Osi hunemu nyuma no eda edi pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe wabrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya ebufuo apre apre kunsu kunsu empapamu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo mane e ko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no kan no
Ti se bako kra wo abra bom na sofo se wo ye Kristo ni papapa. Wo so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko. Enya ade wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Wo ko cover and open akase urade se ni amitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu. Obeyi sa ne ma nyere fura mo anya abra bo fofro. Iti sa ne ma ye bobo so nyina se bako kra wo abra bom a. Awo fufuro nu nyanyi ejuma. Efe tosu miye no no. Use evidence. Internal evidence. E dee diwa wa brabomu wa kumumu na epie wa abontine. Osi na hum hum abano no odo. Se basa bo sakra waka aboni chile nyankupon. Na hum hum krum krum bo umua. Ebra na hum hum boni bon sam hum hum uti umono. Onde wabo wabonu bi, watin watin waka waka nubi. Wayesi ay ehon enon kwa. Basa hum krum krum no pape. Fache no odiba. Hallelujah. Ubi a bo osi fa boni tu si da ebi. Mitu minyesa mi ye Kristo ni. Miyesa pe na mni nipana ye pe. Ye hum sun sun ye da meni ni ni ntem. Ubi betu miya kwa so de bi a sun na sun sun ye bi a nana bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye Kristo ni. Na hum hum abano ne odo. Ibe si wo taya ne mo. Hum hum abano ni e ni jie. Ebe si a yure huwa adu nse sumu anu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Dabi usakra pa na unfi asia unkonum diditi da. Unfa huma nshe womini da. Unfi abro sansu nti tofo ma untuti asrani ya basa da. Umi hum baibu mu ye ni enche chile ni ye ni pa unwa de kro. Mi hum tomi gana mi wuma kwa humi. Gana unde jemu o. Unum diditi anu adru jemu. One sell a chim may be a gana would in fear, say, would a year more 200 years, a whole year forever. Billions and trillions of years will come. Now the gym now will tremble, no be who say, say a ukum honum for so be any so. Who my banner no do? Any jeer? Asum jeer? Abojochre. Bema, ni kuku tisa to dronija. Ni yiri bina no and sum to no a bonusum. O sakra, we really do a tempa utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye ubi oha ni trimu dne ayemu onyono pa. Ubi mu chren wonwen m so betumi abuanu so mwanu da. So be buanu kra bema obanu be buana jise wayeni boni ansa. Penifom penifom gugu e juma mu oba baba wa be pe juma jise meno dansa. Uyiri ofio. Na we yesa no sa ku jina so dem so ya so pe. Uye ponsaba sorry penini. One sakra a James Street and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia odidi. Otini demu didi no tisi obia boko koko. No a kebi anena shempasi. Jollof rice ni kusiani namni bibia. Tibra oba ni panosu man komonu cherry. Se no krebi wa wa uram panosu. Jumbo komoni na no si yedu anu huwe juma. Eye monyo no no no ke tuye omo no no. Uwe ye pe. Edu anu okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye monyo no enye. Nipa ye obu mpubi mpu aofre na wundi. Na panishi wonsa. Ni nina so kujina so dem so ye Kristo ni. Nisisa be na abu abrabu mpubi. Eye mwonyuni ya na wade kwa hevi ya na. Eho enko hobi yo. Nebida enko hobi. Eti wasi ayemu ye papa yo jidie ojo enida ho. Emre bie niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo Yesu diano. Se wa sakra pa nwe nya ofufra. Hunam eni ninshe su dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Muma ye mpe ni mwenye mwenye enyiye mwenye bufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwen sakra o. Omu hiyadwen sakra too much. Omu sakra enke gana huwa toye. Ye politicians inyine inya ufufra. Bikachro se enke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Ubibe se omanfo nina yesu ya politicians no. Ehiyan na se ohun se obi a wo ninu ko school oni bicycle ko bakura o ko politics mo o dai ukoni fi aka utumi nkan
So mu nyina sakraya eke gana ye ho atoye. Ena o my baby ansu hi adwen sakra ne awofofro. Eno ne de ko heaven. So one sakra na so transi mu ni gi bone ho a, o kan wani gusu a, ebe ya re ho sempa. Eti umu ho no e wo se ne masesa. Abontin e wo se ne masesa. Eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba. Awofofro no de sane ma me kinkai ni gi e o nyina beba wabrabom. Na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayeden if onu one siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi su se e wo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi die o so mo hwɛ nie ma yi o se mo ansi sana mo anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsi mi so wati fifra ma yesu nti be wo ye wo nyo besen ko heaven yesu ka kire on plain hwɛ Matthew chapter 18 1 to 3 wo kai Matthew sempa itidu ngotwe na wo se e do no amu na esuafo no ba ne yesu nchan be kan se hwan e no kese pa e wo sura himan mu ho na yesu fra bo fra bi de no e be gina wo mfimfi e no ka se no kre no kre me se mo se munane na mo anane na mo anye se e mo fra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no ka kire o mo se mo anane na mo anye te se mo fra mo amia ngom fofra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o e ya change life, transform life. Eno na ebi egeti no ma wukom. Eti se wabra bono otanya shema na onyuno oho, akayo oho ni sani ya manime nyina. Na no pebe tu ya pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakumamo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakumamo. Nti deyede kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ane se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho se papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su kom de wa ye ma osio no me kom de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma gu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pei se ne be yankopon adum se base wo kan wani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro be bia obi ameye mompa ye na pejo ani hwe Calvary ne kan kire yankopon se omoa se ne be ya obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpa ya wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetum do akọ heaven accept a change and transform life. A radio cron cron da wasipa. Se ene udi wase mama yin. E bompa ye maye tifu nyina se ubi biara in sanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adri jem radi. Empari yin wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni ye ni pana ye. Ubi biara au kane boni yin. Washe yin bose. Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko. Ube sate huon fidi entini nina hon. Uma domrosu. Umu tumia. E chinye fri boni hon. Rade. Fama ye tiefua. Omo sakra oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hodin. E unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni hon sampa. Ya sakra ya jini. Rade ye dawase. Se wetie. Wo yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-217-217-0244-0244-938-937.